Gita yuebe misu nukli sai han ba ru, reng chung kam chime de ma ma bu ye. Dikara, lo shibu nam shi changara chi zam yuebe, chang su chi uwe zeng chu, ya kwa chung nang du shu du chuk di, rang ye la ming se du yuebe, chu chang me nang nya ta, nya chab zhen yin dikara, chue dun tu ba chung ye. Nya chab zhen ni, ge gub ye rinpa nyebe, sung jib so jay ima ta, Chichung mi jik bie chedi ge shuo ni rim xin ka chang yu. Kwanzu ni, tui zi tang duen ni nebu chigi yue jing, duen ju tu zang ju ting sep se kui tu gung gu jie wara zhug yu. Dao nga bie gibi tui zi la, chu yu du yu tu lo yu yu. Sa zang cha jing ni, chu ting tong se kui tu lebi yue jing. Nya chab zha, 추즈랑웨캅수 최고의 원수 머디식 되게 유바타 냐모르기 최고 냐공키 챔부차 유진 냐포르기 르부터르구 제네 포냠 된시히 착도 챔부니 초외 교수 가게 유베

장부시에나 네 그란슬루 이큐 등부도 더더가 당부시아 휴나 네 시주변 다바 강이스나 나 그란스다 젠두임부도 진심소 기스시마 나다롱게 핀톱도나 나라 괜찮아 네 간두시쇼 nga shi kya me te mo ni le xi tu le ro ma pa cha sa yo shi te ri ni de chang ma go da s le hui na mo lu chu ma shi ve tu mi ha ma shi zo be shi go che kyuri yi ne ni sen ba na mi a ta ga ne yu